0: batrede pour gorko dambu dadam tum dum nangé saaki malade bi mel ngel néne ci cengata mo no gal mako
1: sanne
0: on ni té alsan hamadi ba ci ba abonnani ko ngonda wallahi ko ngonda ko abonnani may sen tawtrede mohammed ibrahima diallo.

ñaanu jaaxu da su ka beko tam ya bi nugu su may yobanga su jamm bi yow kala mu Allah yi ko